0: そうです。
1: こんな時間にお見舞いに来てありがとう。
0: それは私のやるべきことであります。異常がなければ静かに出します。
1: 待ってくれ。一つお願いをしてもいいか。
0: どうした？
1: この傷はもう治らないから、母に別れの手紙を書こうと。

0: すいません、ちょっと手伝って。この患者は重症だから、ベンチまで送って、うまく歩けないから。
1: あ、はい。
0: あれ、知らない顔だね、新人さん。
1: あ、私先ほど手石講師できました。
0: こちらこそ、わからないことは何でも聞いてね。
1: はい、ありがとう。あ、そうだ、薬屋さんはどこにあるんですか。
0: 3階に行って左から2番目の部屋だよ。
1: ありがとう。
0: いいえ。

0: 君、しっかりして。
1: 看護婦にやられた。
0: 怪しい人を探せ。誰でも逃がすな。
2: 私は手がかりがあります。
0: 急げ、すぐ探しましょう。
2: はい。
1: なんだと？病院を包囲しろ。間違いなくジンのやつだ。
0: あっちだ。

0: 告します。
1: 加藤君、仮想方面から交戦スロートが入りました。命令を出せ。全員すぐ集合、支援に行け。
2: 强子、掩护我。你不是说打草惊蛇吗？敢跟小日本干，这事咱不能不管。

0: 報告します。清風祭を援護した八郎の部隊は東山の独立団でした。具体的な位置は不明ですが、周英国や清風祭は古東山にいるはずです。
1: ご自宅の位置を調べろ。

0: 你，好，非常好，你，
1: ，
2: 王大姐，王大姐，
0: 撒
2: 手。
0: 長官殿、この女いかがでしたでしょうか。
3: おう、すぐに全体を集合させろ。たった今重要な情報をつかんだ。
0: はい。
3: お前たちも疲れてるだろう。村の若い女たちを全員連れて行け。お前たちへの褒美だ。
0: はい。長官殿、内容まではまだ長いので何か食い物でも探してきましょう。
4: 行ってこいよ。その代わりな、終わったらな。
0: はい、
4: 急げよ。
0: 行け。
5: はい。
6: じゃあ逃がして、隊長、
0: この女から連れてこい。外で待ってろ。もし何かあったら呼ぶ。
5: はい。
7: 村子进村了
8: 啊！
7: 咱们分头摸进村子里看看
8: 啊！

0: んなにうまく打ったのは右の腕か左の腕か、あ？
1: 给我扔了！我告诉你，你再给我一次机会起来，我还告你！来啊！
0: 打った方を切り落としてやる。
2: 喂！いいのか本当に？
0: では、見落とさせてもらいます。

0: さんちょっと。こいつは渡辺少佐の部下だそうです。何か大切な情報を持っているとのことです。
1: お前は渡辺の部下か。渡辺は。
2: 渡辺長官は全滅です。
1: 全滅。
2: 他は全滅しました。

0: とても強い八路軍とぶつかり、渡辺長官はそれが周永国部隊率いるものと判断しました。
1: 周永国か。
0: 八路軍の兵器工場もその辺りで、八路軍の守りは固いです。渡辺長官もこの情報を全てここに記録をいたしました。

0: 田所長、こいつは渡辺少佐の部下だそうです。何か大切な情報を持っているとのことです。
1: お前は渡辺の部下か。渡辺は、
2: 渡辺長官は全滅です。他は全滅しました。
1: 何のことだ。
2: とても強い八路軍とぶつかり、渡辺長官はそれが周英国部隊率いるものと判断しました。
1: 周英国か。
2: 八路軍の兵器工場もその辺りで、八路軍の守りは固いです。渡辺長官もこの情報を全てここに記録をいたしました。

0: 少女と軍事拠点16カ所で同時に襲撃を受けました。石油弾による襲撃で未だ鎮火が続いております。
1: 一つ集団常年に小部隊警備して、独断の部隊は全部消灯させ。
0: はい。

0: 誰だ、あいつ。
1: 小林隊長ですか。
2: どうも菊井です。
0: あいつ。
1: 小林さん、どうしたのですか。私は分からないのですか。菊井です。
0: なんか
3: 富士山麓、次は
4: 桜咲く。
5: 先生、どちらに行かれますか。
1: 小林さん、なんでこんなことするのですか。毎日顔合わせる仲でしょう。
5: 我々は天皇に忠義を尽くし、大日本帝国に忠誠を尽くさねばならない。ですから我々は団結して力を尽くさなければならない。やりすぎかどうかも分かりませんが、菊井先生も知っての通り、3日前に弾薬庫の警備が厳重になりました。旅団長の特別な許可がなければ誰も外出することはできません。菊井先生、これからどちらへ行かれるのでしょうか。
1: 公務がありまして、ちょっと弾薬庫を離れなくてはならないのだ。
5: それならば旅団長の特別な許可証を見せてください。
1: ふん、またにするか。
5: 何が公務だ、やっぱり女だ。帝国軍人として恥を知れ。
6: 兄弟们，口令我已经拿到了，我们按原定计划行动。

0: 怎么样？油料找到了，炸弹安好了。
1: 兄弟们，准备收队。
2: 收工。
3: があれば貸してくれ。
4: あります。
3: お前の部隊は着いたばかりか。
4: そうです。
3: 兵士たちには注意させ、警戒することは怠るな。
4: はい。
3: 最近不動産の八路軍の奴らは奇襲が多く、我々の損害も少なくない。弾薬庫を守る重要性は分かってるだろう。気を抜くな。少しでも油断をすれば、我々全員命取りになるということを忘れてはいけない。よく覚えておけ。
4: はい。

0: タンをかけろ。聞こえんのか？早くボタンをかけろ。かけろと言ってるんだ。貴様の名前はどこから来た？貴様、早く答えろ！
1: どうぞ。
2: 攻撃準備！砂陣をやっつけろ！直ちに攻撃せよ！攻撃準備！

助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて

0: 当做经典战例。哎，你来了，正好找你。我和张楚都商量好了，把你这次袭击莱阳军火库的行动当做经典战例，向全团推广，甚至整个军区。有什么好推广的？哎，卫国，什么意思啊？打仗嘛，没什么经典可循，你们忙。
1: 哎，
0: 嘿，这小子打个胜仗还翘尾巴。
2: 報告します。発砲。作戦は立てました。要塞部隊には敵は撃ち出しておりません。一中隊を出動させ、成功していきます。
3: よし。藤本。
2: はい。
3: 明日すぐ出動して、兵器工場も全滅し、指挥国捕まえろ。
2: はい。

0: 他奶奶的小鬼子，你有种再来一次啊！
1: 赵金到，上午经过四人阵亡，六人重伤，找人把重伤员给我抬下去。你去鬼子身上给我弹药送进过来。
2: 是。
3: 報告します。旅団長殿、作戦が整いました。様子を守る八郎軍は一連隊だけであり、私が中隊を持ってすれば襲撃は必ず成功します。
4: ここはダメだ、様子の道を開けろ。八郎軍の工場を全部潰せ、奴らにチャンスを与えるな。
3: はい、
5: いざよこせ。
4: はい、
5: これを見ろ、ここが橋だ。
4: もし俺たちの作戦が失敗したら